0: ene tata nga tsu yon pangda yenda ji kari xe jor se na. Lobo pe ma yu ne kato no na kanda ji je tup de se du. Zibi che u la na nga ma tos. Zibi che u se du zon zibi ge lo chung chung ki tanda. Posa te tsu la na nga ma ta ti nga de tata dunji ge nga de re yon bari. Ya ge nga ma de to. Kartab tro dong se du kartab yo ba da wa. Ta kartab na te yo ba tene tro dong wa. Xion zi tse ba tang su. Xion ge se. Xion u. Tang tab le res. Jabu cho san se. Jabu ta cho wa. Tā kāng tsāṁ tsāṁ tsāṁ jībō mē bātē, tā jībō ngā lī kā chītā, tā chō tā kār lā tā tū tērā kō, chō wā sāṁ wī chītā, mbā, tā tē tū nī, tā mbā tā tū kōng jī yō tē, mā zī mbā tā sāṅgē tā, sāṅgē chāṁ jī yō tē pā. Ngā bū ngā tō sā, tā ngā bū sā tū kāp tē tū, tā bōmbō tē tū mōmbō chī, ngā bū sā tā, tā ngā rāng tū chī kā rī sā wī sā na, kū kā chōng lō kā tē, rē kō, rā tō ngā rā kā tē, tē nō chō kū kā chōng lō kā tē, ngā bā bōmbō tē tū, ngā tō sā. Dungju lan dungju tin nga de nga ma tata nga dungju nga de chambo che ba to sta de bong ge gan chang le pe de wa chambo o ta da o de ba ta de rin do jabo ni bi zumum zema ku jabo ni ba da jamu jabo gawr che bi ku zumum zema mo bo ji jabo tin ha kin ha tin da te ne byo sa ta course de ja course de ba bo mo zema yong dong xiong da che su nyen song ko tin she gong do dong bo mo zema de zu yong dong xuan xuan da ta ti xuan ge zhuo de de sūngyī kāni yī tōng yī tōng yī tē sōr kōk sētū tēnē yō kōk chēwa dēnbī kōw nē kāng rū tōng sī tā tā tā rē bā nō la ngā dā rē la dōng dā rē, ngā dā rē la dōg dā rē sō rē tā tī kē yō chē chū yō bī tō nē wā tān chā lē rē sē nē tō mī kī yā njō sā rā wō tāng njō khō tsa wā tī rū tū tā tā chē rū tē jī tā sāng sāng chē sū
1: Lē sē, anī rē bā sē hī tā xuān sē hī tī chē anī pēyōng kī chō kō wā lā yā jē wā kān chē sū yō rō
0: tā tī tā tā tā tā chē rī pē nā tā tā xuān tāng tata nga zu, ta ribi kol tata kondo nga kashi chi shule. Pena tata tomba shena ge namta nola tata nga kondo lala je ge shiong tse oreko. Tetang tani tata lala she ge nga dongo, lala je ge tani bom shalo, lala je ge tani shiong tolo reko. Sumi toba, tani lala she ge nga dongo, nga tang, sumi. Tani teto ta tedu yori ke ta dong. Tani xiaam tana la tani lala xe tani xiong chabu lala xe chung dingar tse tuse tati dingar tse tso mongpo chi tani tam chok jugar labde jigar tati chuk che chung mongpo chi tata reba nung u de deba tanda chi rinda tati yendu tu ti che chu dini patsul noma kato lakbar tu tani xiong kong chao yung bika su nga ma tok tong tong semye ko tong nga dong tong de tso te zi ta xiong chao bika su ma che ki ta nga dong yendā ki tāne tōng chāwān tā wāchī, mōng chī shū tāndā rī dā, yendā tsōmā tāndā rī mā dā. Tā rībī kāp sū, tāne tā sūmiñi dī bāi chē, bāi lā yāna sūmiñi tō, tā lā yāna ngā mā tō, tāndā zū tā bāk chī kārchē ndā wā tē zū. Tā pōmī kārchē dī lā yāna ngā tā, lā yāna ngā wī, ngā mā dōng chī, wā tē tō, wā tōng rī wē nā pā tsō. Tene di kāp sū tā tō tā tā tī nō la, chām chē, chām sē wā tī nō la, tā ngā dōng chī tā, sūmiñi sū chī tā. Tene tē tō tē tōng ngā mā tō chī wā sā rī tā mōngbō chī, ngā mā tā hā lē bī kī ngō mā lā lā tō lī, tē yā kāp tē dū kī ngā mā tō chī tē ngā mā kāp wā yīn tē pā. Tā tā rī ndō, tē tsū tō nā rī wā wū tē pā, tā tā rī ndō. Tā tā tā xiāng tē tā tā ngā tū shū, lō pō pē mī tī nō lā, tā tā zībū chī wā lā ngā mā tō sē wā, tī nō lā tā tā kā tā tō tō shū, tī mā sē mbā tāng, sēng kē tāng, tā tā tō mō pō chāng nō tē wā rī kō, wā tē tō rī wā wū tē pā tē, tā tā rī, pē nā, tā nē, rā bā tē tō chāng bī kē pā sēng tā nā lā, mbā kōng kēng kā rā shī chī, ngō lā tā nē ngā mā kā pō kōng, tā tī ngā mā kā pō tē tō ngō mā rī wā wā tō kē, mō gēng bā, nyam nyō chī kē rā shī jā, rē kō tā nī kē tā rē tā. Tā tē tōng bā tāng, tā nē sēng kē chāng chō, wā tē tō chē chū mō bō tā tū yōng tō kāng tā rā chāng, tā nē tī chō kā tā kā tā tā mē bā. Tē yō tō, pō ngō kō tō lō nō nē, sān dō rō, yōn dō rō, sān lō, yōn lō, wā tā nē mō bō yō rē. Tā rē bā kō nē bā tī yā, tē tā nē mō bō yō rē, tā yō lā sī tē pī tā, yō lā yō tā lā, jī bā chā wā, gā wā chā wā, gō wā chā wā, tā nē sān lō wā, tō mō sān lō wā, lō wē chō. Bārdi sā nyōngbī chō, tāma sā ndōbī chō sā, tō tōmbō sā lōngbī chō, bārdi sā ndōbī chō, tāma sā nyōngbī chō sā, tā rēpā nō lō mōbō chāp jitā. Tā tēsō kāng tā rā nā lō kī ngā tsō bē rāng kī dōmī yōng rōng pōng kī chū lō tā, rēpā mōbō yō tē pā, tā rē chī rē tō, wā tā rē tē sō.
1: Kyung yu di na jik xing xiong xiri ki, xing xiong xiri tasa dan rebe xeab zhu yin zhung kong xie nga zhu yin zhe zhigo rba
0: lan. Lasu lasu.
1: Tati tante seya ki gyum tsen re di kante yin na.
0: Tati tata tante chaadori, tata tang huma 다 숑숑 그 시레데 저 냠타 템바타 노캅도레 템바타 노캅라 타네 다 봉게 봉다 용동 봉다 봉게 데브 그 시레데 저라 데캅지라 답동 못 보폴레 답동 못 보포용 비캅스 타네 마 중요할 땅 대추 칸나 마 타네 다 봉게 로준이 비나 른지 코마테 주마 데네 슈 배자 다 르네 데저 데네 슈 손두 다다 다 중요할 캄데 라바도 호총 칸다 중요할 캄데 저라 봉보가 다 부롱조조 카오이나 다 숑숑다 봉보가 추다 르네다 루소르다 공시다 예다 샴조가 다사 다 쇼체슈지 차도 덴바데 냐차다 준지다 다테 송접데 약슈지 차도 다 드라지 차 데두 다 간다 테 가르 차도 세나 다 쇼우드 가 쇼우라 농구 바 농이 쇼우드 가는 소나 농드 다나 잡아 농이 Tane xiong-xiong xerik tang, bong xerik di gana wu na, tana la te tang tebi ki jyotsar tang, xabzho tang, dugar tang, temi ki chi chaam tang, temi jibzindu ta mongpo chi, pena tata bongpo ki tino na, chaam tino ta la ka ngan chaam se linda wu. O ta te tong, pe chaam te tsong rewa chenpo wu deba, reba tong rewa chenpo wu to, rebi chaam te tsong. Tane ta nga ki ngarab se tu, nga ki ngarab se tu, te tu ngoma loju se tu, nga rab su tar ko, rapa sa rab, ngarab se nga ki loju, xiong rab se sumye ki loju. ओ तना मोंबोची ता तेजिन दो ता बब्जीला लोजु ता बब्जी के बब मे बब्जी बब्जार से बचोर सरवा ओ बजा के लोजु तेजिन दो टोंग उनसिन से आशम जो ना चाना चाना बचिना चिन ते टोंग लो टोंग को लोजु ओ तनो मोंबो मोंबो तना ओ दे बतन रेदा ते सो ता ता ती पेचा दे करिन खु दोर से ना बोंबो के ता तागला नो ताला मारे का केकु से जुजो केकु केकु से दे शोंजों के केकु से रे बुकी रान छो नाम जो ना दंदुर से दंदुर ओ ठीक पेने नो खु दे दंदुर जें दो ता ते मा सु ओ थना ला ता ता ते पेना ngा ला शजे ओंडा तंदु मबो ओले रे दा ता ता ngा छो मुजु खोल यो दे बिग तने ता ता तिंगा रे बस जे ते ngा दे ता जेबा ngा जेबा ता गोगोर तंदु रे दा ते येन के जेबा से ना ते ता तंदु के जेपिंग आ yin ji rar ju ka su nga pe ju tong xe ba ta kukur ta xe wi nga ri ta ta nga la xe jie wong ta mong bong ta ta ta dong ta ta pung yong nying ba ta ta di se jo ri ta ta ta kong ta ta li ngan xiang zhe wa yo pe ma chi kukur ki ti nong la nga rap xiong rap te su se bo ta ma chi la gu se wa ti nong la ta pung bu ku pung yong nying ba ha jong ki nying ba la gu se wa ki pe cha jo ri ti nong la xiong tang nga tang un bo kan ling nam ju nyong kong rap xi zo si ta pe cha su pung bu lu gu tar ta ta ti nong la xiong ki chung rap 나게 중답 은세도 동리 법세도 법지리 강랭 대추고 중답들이 주르베는 단데 메요라 다운레리 보다 향성 강제종의 다용레리 어때도 그럽시다 하주 셰지 처합시다 봐 어든데리 대인자도 되네 제네 봉보다 향성다 봉부거네 바근데 와레고 니네 제비샤도디야 대 대뜨는 대와 왔다 두르리는 쇼를 넣은 것 처바 나지 쇼 가나오나 넣었다나 해봐 놓지 어 두르리는 다 대비 줘대 중요한 차 동보 달 바드 페 담았더니 드는 좀 봐지 다 동마 달 바드 주 담아 퍼젠도 노리기 중공로 주 두르다
1: 아 네세 당한 좀 미망 없이 이게 제브스야 돼 이네 직 지준 밀레 제브레 수요도 브레 시에스 수요 얼바
0: 라슬라슬
1: 다티네 기랑기 제비네 다티 제비디네 지준 밀레 수 dōbe rī chōng sēwa lē gyū jē, nē rīmbi nē chōng wē xiu sē tē lē nē ngūyīn zhūyīn tā ngūyīn zhīn sē nē mīndu jīk, tā tāng sē nē mīndu kāntrē sī yō zhō lā.
0: Tā tī tā tā ngē chōng tā kī tōng tā gajā mēng rī gō. Dē ngā tsū ngō nē tōng nē tā tā tē bā kī gō nē, tā tē ngā tā tā mō bō chī, pē nā tā tē bā kī gō nē tī yā tō tā tā rī tā tē ngā sō ngē. Pē nā kā chū kī tēng bā pē yō bī kāp sō rē bā tā rā bā nī pā nō rā. Chetan ki ti tsek tani, chetan nga rang tsu te gari risa na tende mongpo che nondo go sari. Nga rang tsu che se gori, gari se gori, yige, ngu ne dakchu kun ruo tang tun kwen che yina, tani norso mada rarpa ta reba ni. Wangja zhala nina tende te jen kwen ke mongpo che nondo roso ta. Tende che na song deba te tong, ka te du ka ju ki tenpa tar debi ka su yang te la, che rebi shabro ke de che pepchung na wo tong na, tendu we na pa mala reba tong dewa ursa na, 주로 대박 탑제바이나 다티 코롱 데비톤에 내서지르고
1: 오지
0: 현재 내로당 다 줌신당 빵다 다 드네 가서 계전들 매도 냠지가라 대박 탑제는 리로 말고 대박서 막 개기도네 아래 얘나 심조 세제도 메르게 다 르네 지금 게 그르고도 대화 요 봤다 제탄 게다 말아져 봐라 잡아 요 봤대도 드네 파초데 나봉다 잠잠이다 잡안 참게도 잡아 요 봐 대소는 대화 말이 시시지 말고 대봐 얼고 현재 말아져 봐 그 잡이 좋은 나나 지